0: ani sana mi ka ka kire wono mi se o se ka fo o se bi biala e woni bre o di ara e ko I'm not grateful as well here ya kris media nan e ko na so ye akwakuti en se pa mo di fro e de bre ye eti ene mu ya mu sha na so media nan no nya ye de dia o ni di o wodi maye no di ni na dia maye Bamika wo se eno kase bona chi ne kokrantu mi eti ewia de baba su ne no mene apretwum abetwe ebobobo so ansa na yakofa kase bona eti sabe Christmas dia nine non stop yakọ I don't agree for aso ye yamini pa mu akọ aba
1: ye nya do agama nso
0: yamini pa be ne
1: sha se de wasi chiro do amato na I don't agree chapel aye wo abrepo atafo kumasi heyai Abrepo highways Kumasi heyai ana said na otwibia na edi ahiamu no ana nanso na edi ahiamu yi
0: sabe wada ro makasamu na yodia
1: ana pa ya no pa sunku a Jesus wa manes humre so odofo a wutie yen ana pa ye nyina ye agi twi agi bum ye ko Kumasi Abrepo highways last stop bi etwa na doa no ana pa mitrasie tie ni pa nyina num asem wadanso wadi fo nyina mu ana woni mi di ahiamu yi ano pemi nimo hawa da wo suma na su Jesus de wonim echi ano pemi to who fro se fa wo ha wa mani ni nyina bra na Jesus wono odwene wo ho obeya amam enti na no pay to America fa wo how beer da wo suno fa be piem wa abrepo highways last stop be twa na do ano mamika sem bi cho ewi ase wo ho so wono obi ka sunsum sem no won ti ase no beti ase wo ho nemu o ma wo bre I didn't tell Papa Yikasa, I didn't tell Mikasa, and he said, Bible said, and now, Yesu Christo Kotuma, maybe a nanka, chacha shene chile, a chachalina, a chachaketuo, a chachakasia pa. Now, so Jesus catching and he said, Oba, watch it chill. Tia, now, so dear, new one with the new one, Tia, dear. A king named Satacha, dear, seven pedias at Eboho. Now, so Jesus catching and said, watch it chill. I'm not pay. What how no, Ebony, soon we are dear. Aye wuna mu yade mpokura fabra ni Jesus wa man homre so yade bia wodi bia to amika fara ba piam na awrade besa wo yade awrade na me so besa wo yade hwe enanu ma mi obae wo se wo yare etwere efom yade etwere adanu so more than 10 years ha obe woni me bom punimpu no awrade na me so asasa etwere yade no bisa obi obi sunsun mu ni bia yade ye twere ne sa enye enafom na so be piam no yesu fa me so esa etenete eja no pay wo haw ne sen na yade be akura na edi unya se wo yare da fia me pa chobra se wo ntumi ma me yem fa wo mere me ne yehwe de Jesus e be ya ma wo me na me ka chero de na dwuma saye de na wo de nkoye ababa wani mwenyamfa nye mfia duya sanu mkwe duya nai sabi mpe duya sabi ema kuranse ni peda ye kwa kaa usofu suwa kacho usu nye mifane buwa wantu ni ntem sisa eti kwa wadi ya buwe kule nyanku panda ni insa njini yei shee emiye ntilasi ntufu ntuo nguwe ni wate tuwe mlika fawoha unebra fuwamani ya nebra kwa dana bia une muno tutuwe mlika bia bpm ewo Kumasi Abrepo highways last stop baby twa na dware jimena ba frame 0246 0246 79 89 08 0246 79 89 08 and 0246 0246 65 56 99 0246 65 56 99 mina ba be dey adwuma no no free bi se see ai Kumasi Abrepo highways last stop baby el na me wo di wo bi adwuma ni guo di wo bi adwuma ni timi mpaja di wo bi adwuma ni seye mi pa cho to am kabla be pim Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa na doa no bra brana wade nyankopon fa me so emie wo so Yesu Kristo master himself oye nyankopon oye nyankopon ba na so obi pia sase we so no John the Baptist na yi ni chireye eh John the Baptist ne bie ne so adopai menim esuma yedia kata wo so adopai menim wo hawa yedia to abrabo so wo dia ne se wo baba be pie mu abrepo highways last of baby etwa dado ano metie ne pan nyina nu masem ho na ye council da ese na ye ne engagement ndia kika hu nti no wo ba ya ne yedi nkomo wo ba ya ne yedi nkomo to me kamera be pie sebi mprebi asa obi di di brebi a wowo obi di ni nyansa obi di ni nimudia e wura wo ka wafa wa betri me patwa ntrase enyanhwa han ntrase e medue dumprani isi ko ti anyi bodie beti beti mabo botukra ko fa ni wa bra botukra ye nwene nam ano pay wo se ni pantu mi kabra be piem ye ma mi bi oba ye na sase ah sebi mprebi asa manu wa hire bi agye afri ni nsam obaye no wakire no ene na twia woje obaye ye yesunsu ma de ma no ene okinna dane na sase ama no ano pa me to me safro to amika bra be pemu kwa sabre po highways se ye ka dance dia wankasa wonim adanse e koso ewo arden of grace woti fie pa wo ye de eh sister brother to be camera be piem to tum ni camera be piem ba bia wotia wo ye adwo no so bi peso pam wo firi ho ade nti na wo ma maami a wotia wade ase se se nkurai akura bi di ni sisi kiti bi wade ji ukura firi wo nsam wa twa sisi ekura wo na we sisi ekura akura wo mpo tena sam na je firi wo nsam me pa to be camera be piem e wa brepo highways babi etwa nado ano ye nua ban manyamfo bepia oba busumi mienu ni oba ye wanyinsen wase papa emfie mienu mi ko emfie miensa ka ba busumi ba akubi ni manyamfie miensa papa mi wafia mi furu se mi yafuru no eka papa mi ko du hospital si bibia ni aya na ni pebe wo moto anho ya mesere mi si tu amrika bra ba piem oba piem ay yesunsu ma de de ma no no and now kwa hospital doctor kachen say yefuru na gina agina omutwa scan ye bibi omhu ya enche na ye nua ba na wafa ne ba uti fie wo ye de wa wari fie mienu fie mien say kwa mfie nan se bi pedua say nyin say ntumi ma adwuma din so mo ye ne da bo ho nya adwuma ketoa empade kura ntumi bugum na be manage so adwea we nyira awote ho nyin say ne ntumi ma ade ti na wutu amne kamera mepiem ewo abrepo highways last stop baby etwa nado ano fa wo hawo ne bra fo ha mani ne bra mi wo kuma se abrepo highways last stop baby etwa nado ano mi tres mi tie di pagina enu masel enti gimi number na fra mi gimi number fra mi 0244 798908 me patro jiwe ka ho 0244 798908 ana 0246 655 5699 0246 655 5699 mi wa brepo highways last stop baby etwa nado ano mi wa kuma si brepo highways last stop baby etwa nado ano to am ni kamera be piem ma me sanka we nkyira wo ewiase mu onyankopon di ewiase to ho a wale hye ye nsai me pese me ka kyira wo se ewiase mu ade bia ye wa chi wade wo ho ade bia ye wa na ka de wo ho etu bisa wo se wa wutie mi no wachi wade an eyede an wachi wade pa yezen onse wunim uka ze ka bible se na brade yakopo ka kire onse ma omani hu wachi wade ma omani hu o machi wade enti omai bia chi wade o ho ye wabusue bia chi wade ye wa individual bia so chi wade o ho enti wankasa wutie mi no wachi wade ne de ha sha wan to bi ka mapiamu a ade bia no wa wo ye beye ye obisi papa ma jibusi ajajajaja mi kunu bra na ebre me yire bra na ebre sika bi ato yensema na ahye me pa ocho tuwa mi kaba ni ensha di krontia sika to wonsam a sebi mpredu asa wonto aduani ni ntompa bo bi nhye wodi beba ngusu no sika na ahye school fees kura nyo na utua me pa ocho usa ni pano mi hia wa brepa highways last stop baby etwa na doano mi hia wo kuma sabrepa highways last stop baby etwa na doano abusua wutie mi opasupasu opa ngmaso nya nu mude o hwa wa brabo yie die ntia wa dwuma yie die ntia eno ti na nano pay mi tika safidie su a mi tu mi safra wa brepa highways last stop baby etwa na doano mi patotua mi kabra be piem tie ni ye yesu kristo ewiase agenkwa no tama ya wo no no o maame ni papa mo ne ho ba ya nke heleduku no se wo kai a wo se a papa me kai enu nti na enkom hye ne ba se agya Joseph we wo ne wo yire momfa kwada ni nwane tie ni ye momfa kwada ni mfiri ha tie ni ye momfa kwada ni mfiri krom ha momfa kwada ni mfiri busua yi mu momfa kwada ni mfiri ba bi amote senka ne maame ne papa ya asoden se me ba ne de wo ye wiase agenko a me pa wo cho emfa wo ni dibri kura no emfa wo ni tumi kura no enka Herod be ku no ka Herod be yina firi ho na so ne papa ene ne maame e ye sutie e bo akwara no ho ba yi ni firi ho ene wo je ba de ne bo ho bai tie ne pa me se bra me awurade ma me tumi me de be ya de ama wo mede be ya dia bo adwuma no mede be ya adia bo aware no ana pa tu mi kamera be piem ana tie ni ye omo mu yare omo ba nyina no o ba fa so adwum sa du krom nsuo no mema obi mu a mu yare no adu krom nsuo no mema obi tie ni ye mema obi dia ko adwuma mu ho mema obi akwakonom mema obi dia ko ya de adu krom nsuo e ye free Tu amrikabra be piem. O ba, wo dia ni sa wo de galon na beba, empty galon. Papa bia wo ye koko. O ba ya, wo de ye papa ko fo gara no mienu na benam ah papa adei. Eja adei. Wo ah papa, te de grofo di ho dance ya no, me ba abegye. Me pa to eye free. Wo dia ni sa wo de fa wo galon bra. Adukrom nhwe ni mama ubi. Ano pe me ye ho adwuma. Shishishishi. Jimmy number frame 0244 0244 0244 0244 0244 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 Nu kuma sia brepo highways last stop baby etwa na do ano. Wo de gana ne na sia so nyina wo se wo kuma sia brepo. Kuma sia brepo. Me wo abrepo ne highways. E ho na me wo. E na ye council da me tra sia tie ni pa nyina nu masem. Abusua wo hawo no amane no wo de ne so ba be piem. Ye nkwa so de fie ho. Na ye ntie wo mo ba Jesus na ase no. Awurade aya ma wo mo. Bema si papa me adwuma de o nanso me hu mfaso bia oba so si papa me adwuma de o nanso me hu mfaso bia me pachoto me kabra bepim pese me ka chose sunsumu enye me ekoso sunsumu enye me di unya sunsumu enye me kwitia si sadie na ekwitia wo sunsumu no anam si bra ne mpa de ne puma si bre tie ne pa bra ne mpa de ne puma si bre efi se wiase bisa obi o ye sunsumu nipa bia sunsumu ne ho de che ho na mbebere Susum, the four teacher who number be and a pay to Tumricabra Bepim. Our Abrepo Highways, last of baby Chanadwano. To Tumricabra Bepim, Kumasa Abrepo Highways, last of baby Chanadwano. Because the Susum, the one did say, Hunemwa, Bisa Susumuni Pebia, a dear be a becoso, a dear be a besi, a decassi was Susum, so giddy. No, ain't ya na ye. Omo mu yesunsun nwuma no omo mbeko dwom omo tona de no omo de kan nyum sika ewie every say omo ana obi si de na papa ike minim de america because one de bia me crew se sian me ade achi me ametie e be bo anopa du ba akukobo na wie du mie nu no kone ko bi sesikani bi ase ye be ka kire o se daddy die oda aye no onsori wada o so mini ni babe din komo bi o se hwe daddy oda aye nyane no ampa so se oda aye nyane no tie ni ye adentina abudu ba ku ni du mie nu na seri awada hwe wa sori e ko bi sa ni se anadwun die ba die no ye ye e die ba die no ye ye wati ase e wo ye anadwum nyina anadwun if the bible say e bre okufo ko gu aba na ko da ye anadwo na obonifo ni ko gu bi fraye die ni kai na no ma me da ye na wo da ne ba ni suma ni wu ye no obowura ni nua ni dem no na danfo dem no na danfo no so ada and we fa ne ba no di ne ba ni di nsisa eti oni pa bebre wa abrabo mu wa abrabo na di nsisa wa dwuma na di nsisa adwuma na woti ase no spirit anya no na woti ase o wo masesa ne osunsun mu o masesa ne osunsun mu wati ase we sika na wunya no ohunamu bebre no spirit anya no na kura eno ti na physical ti nya sika bebre enso still e ka ni di wanim ane ti na wutu mi kama mi nya hu bibi mfama wo be ye nye sunsun made mfama wo na wadwuma ne wusika sam ne enkoye mitume nsa from okresia brepo highways last baby e twada do ano me number dia 02444 79 89 08 02446 02446 65 56 99 02446 65 56 99 number me dey here adwuma no me pa cho frɛ me sɛ sia asɔfo ne e wa sɔnda wo mo bom pa biti biti enti frɛ me saa number no ba bia wo bia gana ne na hia so ba bia wo bia wo de ne sɛ wo be ba be piem e wa brepo highways last stop ba bia twa na do ano wo de ha sɛ ya to wadu wakwati aduro so obi wo de ne sɛ wo beba wo de ne because wo nyame ama yetumi nyame ama yadom tutu mi kabra be piem e wa abrepo highways last stop ba bia twa na do ano mi wo kuma se haya me to me safra wo yen kwa sori fio ni enti de Jesus aye e de ama wo momutu ana mo baaye no yen kwa sori fio yen ti de Jesus aye e de ama wo momutu ana mo baa sori fio no gime na ba frɛ me 0244 798908 0244 798908 ana 0246 6556 99 0246 6556 99 number me dey adwuma no 02447989 08 ana 02466556 99 yen kwa sori fio yen ti o mo ba sori fio dey Jesus aya ma
2: o tv mame akwa ba
3: na
2: I to say
3: pacho aye ne pacho wa nam no so asam yare
2: yare bay
3: me sunda ye na obi atwe moja no so ama me HIV is
2: so sunda ye na obi atwe moja so wa ne pan saka chwa da so ama HIV is ni bi
3: pacho
2: na so wanya bi
3: nti me ba ha na odi fo ma ma kwankire na me ye ye
2: abara wo sunda ye no ade atwe wa na na utu ana mo
3: nnamba
2: na obi na odi fo go hu odi fo be ya oba ne nche na oma wa kwankire
3: ma ma kwankire na me koye ye
2: okoye ye ade na asi
3: me ye wi e me sa koye test na aye negative
2: abara oba ha na odi yale ne ba ye no a odi fo na ka kire na wi e no ka kire se ko na koye test wo koye test na nyame adom yale ne bi eni moja ne mu biem akwankire na wo kire o ma wo ye no
3: e bi ni
2: mu wo to na so wo nya yale sa
3: nya ya
2: ne krata ani ni e ta to ho obi e ho asoro ma wo nya me so e ba to bi e ho e ti die na wo ka kire obi e wo tie wo mframam a wo ma hada
3: na sa ma me ka ni se obi e wo ha obi a wo mframra ma ne suru
2: obi e wo ha obi a no mframra ma ne suru na Abraham na me be ye amana bo so nte se wo ye se wani agi pa e ya dia na e ha wo
3: I know.
2: Amen.
4: Amen.
2: Won say we are say. And before can say see we be show wonuma na to be a. Amen. Na ya na ye kan say ya. Ya na bia woni mi say bia ye tro ni yetwa. See ya kan ye kan egusu me ni abra me kon tintin nyina yi. Won say maami no ha gbi nyina yi. Won say so wa dance ye shall ho. Also, Koya for my dance, Yadi. Koya Fabi. So, Yamoya Samano. Mamma, yes, I am here with the woman Yawi. Mammy Obaha. Nay, I'll be a friend of a cherry alley. And a mammy, so. Now, what to me, you need? The Bia, the Ba. A rather young dumb one time to so. And Obaye. Obaye, no, I control with you for children. No, a chira, not every day, three about 3 times, 4 times. Was it now what you mean when you're 2 years here? Papa, I control with you for the assembly. That's what that. What does not do for 10 a quantity? That's one quite or quite. Now what you mean, you need a training my dad. But somebody here. Selling my master when you're 10, or talk with you, you go to Mammy, now, huh? Mammy, a crabber.
5: Mr. Mudami,
2: Mikwaba.
5: Yes, so.
2: I want to say.
5: Yamiadom.
2: No, we are.
5: A ready about call. May buy another now up to me in ye.
2: No
5: charter woman, sir.
2: No, Adia.
5: A charter.
2: A tray.
5: I try
2: a bunny passoir.
5: Ah, no,
2: I. Then I miss you. Didn't know who you were. You was the idea. The patrache.
5: A bayer and fear Dukran ye.
2: A fear Duna Yaliana Kwamso. Yamaya and some Kasema, I don't see. Avance now the mood.
5: Ebeye
2: mame.
5: Yo mate.
2: Enfie du atire yade. Kais. Mame, de bia na ba e ba do do say.
5: E ba mprensa.
2: Da kru bia e ba mprensa da ko.
5: Ai.
2: Enfie du ni e ba mprensa da ko bia.
5: Ai.
2: Na otu mie na otu de se, e de na urade aye.
5: Me ti wodi fo ansa me kwa na otu mie ni ni ntimi ma ha biem.
2: Na otu mie na ba be duru ana. O be duru di fo na o ma wa kwantre ma ho ye. E chere ni ba biem.
5: Ai.
2: E chere di enfie du. Na otu mie na otu de se, e ma biem.
5: Da bi.
2: E de na wo ka chi wo bi e wo tie wo
5: kwama. Me sra, nti wo abete na enka bia. E se o de ade so asu bia. Ebe ha se mi ehrema wo.
2: Oh, yamo yen se ba urade. Where urade abasa wa maso. Awa brepo highways. Last stop baby twa na do ano. Ana dance kesi wote. Abusu ba bia wote yen ka free a chichiri menche ya bia. Tumrika na ba piem. A how ni amani atete ni so pani brebi da wo sion. Abraham nyame kwa na betin aye. Ni pan tumi nyada. Mami, if you do no wa bre, wa nante wa chini. That's so urade a otunya die nyina aye no. Na what to me do pe. Person ma bi ho se aye fa odi gina ho. Ani wase ya le sei. Urade na dom. Wa je no. Ani ma mi na ni je wi di pe ye. Ani na urade tumi nya ma ho. Wa wote dem wa ma wuji die anya kese. Urade bi tima ya ma ho. Ba won sem kese ma urade.
6: Opani. Obe pie fi ase no. E die ena na how aun ti o be pie asase isu.
7: Okay, na mi are mi ti apo.
6: Na o yare na o ti apo.
7: Ena ema ema mi.
6: Ena be e ba
7: o na mi fi. Aha. Ba pie
6: na
7: o nya mi.
6: Na yare ben.
7: You had diabetes.
6: Yes, esi che ya de.
7: Esi che ya.
6: Ah, doctor aka de so yare ni bi.
7: Eh.
6: E tu ba ha no, o di ka me ka to di fo na so wan kan to di fo.
7: E bi da bi ma man kan che.
6: Na odi ufona ne hu se o ya sai ale no
7: oh yeah ono an frame
6: o fra o be jina ha e na ka se wonya sai ale no mo jem
7: sa
6: e na wo so edikwis ai ampa doctor kwa ka chiro na o ka cha no edi na si
7: e o mami o je o so mi sa
6: o se o de
7: so di
6: o di drip
7: e si mi so
6: aha
7: ndi o ye wie no
6: o ye wie ye no e na se
7: o se mi nko na mi nko so
6: e na so kone ko jom so na
7: check
6: se
7: se
6: oti esisire no e wo tun so twam a
7: sa
6: eto wo ko na ko tun so no e na o ma nipa mienu di wetin asa no o pe ni asuma kan no e no kure
7: e no kure na me kan se wo kan obi na mo no kure
6: me kan obi na mo no kure se na tie fo eti enta me kan sa
7: no
6: eto ko tun so ye no e de na esie
7: mi test ye no ma hu se esisire no
6: o test ye no Don't say and go to a city down. It's a city down, I done it and chin
7: it.
6: Won't it down with you?
7: Heavy.
6: One more, I'm from my youth. whenever they say my message. Eti adie na wo woka che so bi yare. Sa adie bi do bi so a, adie na wo kan che se nipa mu.
7: Ya me woka che nse. Aha. Se yare bi dan so ana bi ta no
6: on ba. Se yare bi dan so ana se bi hana.
7: Ah, on bra.
6: Omo bi I don't know best chap. O ba nyambe na no so aye den.
7: Asani.
6: Asani adie. One month sem kwa me radio. Opposite us.
2: Asem kase yes o ma bra fo. Ka amen ma me.
8: Amen.
2: Na wi ase. Ese open ya obere. Na open ya obere na soso no. Wetere ni nyante ya e che di onya so ada. Nyame adom fi ya soso nyame di adanse ya emu odu. Atofia ha nipa bi oba bi ade akoma pa. Ani adwene pa. E de ba fi ha no. Ono so nya danse ye dey. Edi. Ya papa ni ya mami, omo na mo ha no mama ne. Ai asem emu odu. Ani nyina ne se we are no more to us. My mama said, when you're 10, or my son, I'm going to say, I'm going to share for me a queer for me a queer. Now, I bet you say, a food, yeah, they are. Said the window in your door. We are, you see, the video, a pump. The pump, we are the yatum. I pay up a ship for a doada. I say, or who said, be a yardum, and you know, no more poker fee. I won't say, walk with a yardum. Okoko duru fi a afi na nwumre ya oten kra se ngofo bi se omko ko ahye nipa me yensa to omko ko ahye ade ya o si koko no no akwakwa se nipa me yensa so de ye amaje ba na se mbe ni oti ase aye ye o ya nyi me so mo na ni nyina ntwa nkosi na de na di wo nipa me yensa no ba ko se ono de onte ase ni tirim ya ne de ni koko na afi bi a wote aduasia ntisaadea afibia na se papa yahye amana bese ne de no afibia wo geba de makoma ko edu ade afri maami ni ne kuro ho ade ntia wahye na afu mienu no aka so na amose se dia ahye no ode omunto koko nu fanya dai mfa ni edua ntane kwa de na kan ni ka mere na afibia wo geba de du na nyabia bu amose afia omte sei na ba geba de du afri ote nyamidi fo nka kan wo mo ntrafi kom se dabia se radio mo odu e wo se itwa se esese panimu bam na samso de bam panifo ntie de yampanifo na tena seka na wo se sunsun mu panifo tena se mo di asem sunsun mu nyame adom o tena se wo di asem sunsun mu no maami eni ne kuro wona oba ayam ka se afi oji bag du sense na afi obi ase waja bibia amana ka fi ne ko ma o mu nsi afuo mu ho biem ya moye sam kese en fama urade de pacho bo na sebe ya me mama sam nyatente na mintimi ntone kese no ka ku ye jene kwakwa num wo mo ankasa ankasa wa ha
9: nya me adom me hoye pa
2: hoye pa
9: me hoye pa
2: na awia yi
9: awia de boko afra se na ye shefu
2: afra se aya ka ga safi atwa mu
9: ha na ye shefu na kwashi obi afu
2: wo shee na kwashi obi afu
9: sa
2: wo hu sa kwashi obi
9: akwashi obi de ya kye se nka police station asem be na se court e ya asem kese pa
2: na me amemu anka ya himfi asem
9: sa
2: kese kwaye court asem ka boy bam
9: sa
2: ene se adan
9: ana ya minimi kumie no te radio ho a ana kwofo di adanse e mebre aha
2: ana mo ti se kwofo di adanse
9: sa
2: na wote we no ati se kwofo di adanse kwa ho na me kasa kwofo di adanse
9: sa
2: ana woni okunu mu ti ye bie ana mo di akire
9: ana ye se yanso ye ba
2: yanso
9: ye de de na ba
2: mo de mo de na ba
9: aha nfi se
2: ma de ba ya na kosi sai
9: aha ye de ba ya no ana ye ne o ma ya kwankire
2: e
9: me ye ye akwankire no o me ye ko nwura mu ho
2: o ma mo ko afuo mu ho
9: de
2: afuo na mo se ahye no
9: sa
2: mo ko ho ana se mo fa duamra na mo fa koko ahaba amra mo fa de na mo fa na tie amra de ade
9: wa si enko enko sa na tie ni bi mfa amra
2: mo si makwa anchira ba se mo kosa afu no mo na tie mfa amra
9: sa
2: eish na ma me na wo anya o nwanwa
9: e ba jo aye mo nwanwa
2: so sa sam kase ese no wa ba no bi se kosa nya bra anya de wanya bia wutiri mo no na wo kon na wa dwi nya wo na
9: em fi sa de mi so ahia me ko se me ye bodu na me so so me kokko fa ba e ti me ko ya na me mi anka sa oba na na
2: ko ya ma be ma nkran ko ja
9: sa
2: na ko tabira ni
9: em fi sa ahia me
2: fi sa ahia wo
9: sa
2: mo ye nko
9: e na me ko sa ya na me de ba ya
2: me
9: de ba ya no no o sa e
2: bo an pa ka sa guso
9: sa
2: na o sa de ma wo
9: sa me sa fa nko gu ba bia me sa no no
2: ei ya mo ye nsam kran fa ma sa atem nko a yes
8: ona wa de ma sa fa ko gu ba bi akofa ba aye no na de ko gu wona pa che wada wa de ni asi
9: en ti mi de ko gu hono mo no asi bi bia ni hono mo be si bi ni case ni wa ku case ni
8: wa so wa ya dai
9: wa ku case no
8: wa dai no ka dai no
9: wa dai no
8: ya o ye professor wa dai no
9: wa dai no
8: am pa to ka se wa dai no no wa dai
9: a dai
8: o ka se wa ku case ni case na wu
9: a wu
8: e ti ye se ye si case no e se wa ni age
9: ma ni age ma ni di age papa
8: ah
9: en ti o bi bia la bi bi ha wo no na se wo ti adanse na anya se ye nkontombo ano kura se dia me ti ye me di a kire ba ye na nyame nam ne so aye bibia ma me na menye ma hoto no wa bibi hia u bia bra wo di na ba duro ha dia wo ha wo na wo dadu nya to atwa
10: hallelujah
11: amen
10: hallelujah
11: amen
10: ura paso ayama
11: yo eja dia wo nyame ayama me dia nya sese ne me di ho adanse ya
10: se
11: me ekoko krache ah me tokoko eka di manim na e radio so na me tuya na ma bai ama kwanchre me di akwanchre ne so sese nyame adom to eka ya no dodo ana abem ah me nim se e beduro se dia ha ase awia ya pa ahe sepa no sa na e beko awia ya pa so e wo de wa ya ama me sese ah me jina ha me ka se me di aseda ma o nyankopon na me di aseda so ma odi
10: Amen. Adanse na eka ho asem no. Ebi na asi no. Adanse ya megusu ama no, gusu eka na me no no nsie no. Onya adanse. Amen. Maami oba ha. Na ebra oba ha no. Nyame di fo Awurade fa no so kan sem bi kire maami. Na maami ne de na adwene ko bu obi foforo. E free one o kasa sa na chi no twa mu ha biem. Wo si ha biem. Ene e na oba. Ba cho ba ha bi sey.
12: Ba tre man sen.
10: Bo so mi en sen. E ba cho ba asem bay.
12: Na mi sister bi yare nti mi sister ne de nti man ba ye. Nti ba ye no. O di prophecy da me te ha.
10: Na wo te lie.
12: Na me te lie.
10: O ba na be ya woda.
12: E ya woda.
10: Mo.
12: Ti me ba ye nya me nipa ka che mi sey.
10: Nya me nipa be ya.
12: Na se mi nsunu mbete. Na na mi ni sey mi sister bi yare a me de ne nam. Say ni pan na oyin den bi a obefiri bi nsa
10: te pato tie
12: ti me baba ya
10: oba na oba e not lie so na nyamdi for ka chere say ohun san nsuru mu bete na e wo akanka se mu no e ka to bi nsuru bete a obi a na de papa da se ne ba na ni kunu na ne maame ana ne mu ono amu befiri ja san te for ka say ohun nsuru mu ate ye de duku a lo bo yam aha ana o se o ka sa na di kwa ise sister bi o ya we serious a o modene na mpa ba se ne hospital no ni se o no na di ko si wo no so ana ya de man
12: nti me baba ya we nurse ni wo tachiman
10: ne baba ya ye nurse ni e wo tachiman
12: nti na o nyem
10: mhm
12: nti oba ne baketo ba akon wo me ho nti oba ye no na o ka me hu no me hu se ah akua wo yare o se ma me nyare me se ah se wusi won no wo yare nti sa ri akon doctor na ne papa so ya doctor wo dua nkwanta nti e ba sa no na papa ndi akra na ko ye odi ne ko di nsoko si ni so na ade ni firi na ade ni kura asen nti e firi ho no a ohome a yensi so ni ade ni ko osu nyare ko duru ho ana o firi mu
1: me da se so what was more than si die me die ye masa wo die ne so beba ai wo die ne so beba hwe maame o yare etwere yade 10 years 2 months pepepe yade ne ko maame hwe adanse e course wo wanka se wat ntimi pese me kirekire mu bebere gi me number frame 0244 798908 0244 798908 and 0246 65